Čuli smo ariju Jauchzet Gott in allen Landen iz kantate Jauchzet Gott in allen Landen Johana Sebastiana Bacha. Nastupili su sopranistica Nancy Argenta, trubač Crispian Steele Perkins i ensemble Zoneri pod umjetničkim vodstvom Monike Haget. Slijedi Bachova arija Sei getreu, alle Pein iz kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. Kurt Ekwiluz tenor i Leonhard Consort. Dirigirat će Gustav Leonhardt.

Petu sonatu za violinu u F-duru Proljeće Ludviga van Beethovena izveli su violinist Maksim Vengerov i pijanist Itamar Golan. Proljeće dolazi, kaže tango Astora Piazzolle Primavera Portena. Slušamo trio Orlando.